0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilia.lt.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

кіно. Вінілас. Кіно «Вінілас». Радио стоties kelyje eteryje ir šiandieną pakalbėsime apie 2002 metų romantinę dramą, paremtą Nicholas Sparkso, to paties pavadinimo romanu A Walk to Remember, arba Įsimintinas kelias. Kaip jau čia pavadinsim, taip nepagadinsim, galim ir originaliu pavadinimu vadinti šį filmą, galim ir sulietuvinti. Ir pats filmas pasakoja istoriją apie Landoną, kurį įkūnija Šeinas Westas, tai yra populiarų, bet ir problematišką vidurinės mokyklos mokinį, kuris per netikėtą įvykį susipažįsta su Jamie, kurią vaidina Mandy Moore. Tylia ir religinga mergina, kuri gaila, bet serga onkologinė liga. Landonas iš pradžių atstumintis Jamie dėl jos kitokio gyvenimo būdo ir charakterio palaipsniui įsimylį ją ir pradeda dėl jos keistis. Jie kartu susiduria su sunkumais ir patiria meilę, kuri ne tik formuoja gyvenimo iššūkiai, bet ir netikėtai atskleidžia tikrąją prasmę. Filmas buvo filmuotas Jungtinėse Amerikos valstijose, daugiausiai Karolinoje, tiek šiaurės, tiek pietų. Kai kurie pagrindiniai filmavimo vietos, tiksliau, buvo Wilmingtonas, Šiaurės Karolina, kuri yra populiari filmų kūrime. Ypač ypatingai romantinėms dramoms. A Walk to Remember yra pirmasis Nicholaso Sparkso romanas, kuris buvo ekranizuotas. Pati knyga dar buvo išleista 99-aisiais, ji tapo bestseleriu ir gavo daug teigiamų atsiliepimų. Filmas išlaiko pagrindinę knygos tematiką ir atmosferą, tačiau kai kurios detalės skiriasi, kad filmas būtų labiau susitelkęs į emocinius elementus ir įvykiai būtų šiek tiek pakeisti. Mandy Moore, kuri vaidina Jamie, buvo labai populiari muzikos atlikėja tuo metu, kai filmą filmavo. Tai buvo pirmasis jos didelis vaidmuo kine ir filmas padėjo jai įsitvirtinti kaip ir aktoriai. Šeinas Westas vaidinantis Landoną tuo metu buvo žinomas iš serialo Once and Again ir filmo The League of Extraordinary Gentlemen. Nors, kaip sakant, jų vaidmenis pagrindiniai ir atrodo, vat, susitinkam, pasifilmuojam, bet tarp aktorių susikūrė itin artimas ryšys filmavimo aikštelėje ir jie tapo labai labai gerais draugais. Ir filmo pabaiga yra labai emocinga, įkrauta ir viena iš labiausiai įsimintinų, bet ir liūdnų. Nenoriu sakyti, koks tai pabaigos siužetas, nes kad neišduočiau, kas ten kaip ir kur, tai jeigu niekada nematėt šio filmo, A Walk to Remember arba Įsimintinas kelias, galit pasižiūrėti, nes filmas įvertintas gerai, IMDb reitingas yra 7,3, iš 10 filmai įvertino 226 tūkstančiai žmonių. Filmui pagaminti, nufilmuoti, žodžiu, visus tos dalykus padaryti prireikė 11 milijonų JAV dolerių, o filmas uždirbo daugiau nei 47 milijonus. Nėra filmas laikomas kažkokiu ypatingai labai populiariu, bet jis labai labai mėgstamas ypatingai romantikos gerbėjų ir šioje sferoje jis tapo kultiniu filmu. Filmas buvo itin emocingas tiek žiūrovams, tiek kūrybiniai komandai. Kai kurios filmo scenos buvo ypatingai jautrios. Ir pasak režisieriaus Adamo Šenkmeno, filmo kūrimo metu buvo daug sunkumų ir jautrių akimirkų, tačiau komanda stengiasi išlaikyti autentišką jausmą, kuris atspindėtų ir romane. Va taip pat. Kaip ten kas, tikrai nenoriu nieko pasakoti, nes išduočiau labai daug, bet tikrai kviečiu turint laiko pasižiūrėti šį filmą. O dabar galim truputėlį pakalbėti ir apie dainą. Buvo dvi pagrindinės dainos, tai būtent ta pati aktorė ir atlikėja Mandy Moore atliko dainą Only Hope. Tai buvo viena iš svarbiausių dainų filme, nes ji tiesiogiai susijusi su savo personažu, tai daina, kurį atlieka per svarbų vaidmenį. Bet buvo dar viena labai gerai žinoma daina, tai yra Top Loader Dancing in the Moonlight. Ši daina filmui suteikia lengvą, šiltą ir optimistišką nuotaiką, ypač kai skamba per vieną iš filmo svarbių scenų, kurioje Landonas ir Jamie kartu šoka. Dancing in the Moonlight iš tikrųjų labai papildė romantinę atmosferą, kuri atspindi laisvę, jaunystę ir meilę. Tai šio kūrinio mes ir paklausysim, jūs jį labai gerai žinot. Šį kūrinį turbūt ir apie ką dainuojama kelyje ir senas ar naujas rubrikoje jau apkalbėjau. Apkalbėsim trečią kartą, tiksliau jau apkalbėjome trečią kartą ir kino vinilo rubrikoje. Taip kad pasiklausom kūrinio. Filmo neparodysiu, kaip ir įprastai, jau teks pasižiūrėti patiems, bet muzikinį vieną iš pagrindinių garso takelių tikrai sugrosim. Kino

Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: radijos stotis Kelyje. Savaitės naujiena Kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
6: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Lietuviška naujiena. Mums visada smagu praplėsti savo grojaraštį naujais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Alanas Chošnau su kūriniu Aš bėgu nuo tylos. Tai labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
2: Labas rytas, Alanai, labai smagu turėti jūs radio stoties kelyje eteryje ir dar prieš keliaujant pasikalbėti apie kūrinį. Mums visiems įdomu išgirsti, kaip gyvena Alanas, kaip reikalai, kaip papasakokit trumpai, kaip laikotės, kaip nuotaikos.
0: Laukiat vasaros ar nelabai dar?
1: Tai aišku, laukiam. Kaip jos nelauksi, kada ypač visus metus yra, kaip pasakyti, daug žiemos, mažai saulės, tai... Žinoma, aš kaip ir visi labai laukiu vasaros ir kaip čia be tos vasaros.
2: Puiku. Mes, Alanai, nepaslaptis, dovanojom taip pat ir mūsų klausytojams bilietus į jūsų akustinį turą visą. Gal galit pasidalinti, kaip jis praėjo, kokie įspūdžiai, koks jausmas, kai teko sudalyvauti ir sudainuoti didžiosiuose Lietuvos miestuose akustiškai.
1: Jausmas, sakyčiau, yra nuostabus ir paliko labai daug viduje tokių emocijų stiprių, kada matai, kaip žmonės reaguoja koncerto metu. Ir tai atvedė prie to, kad greičiausiai mes rudenį sugrįšime ir aplankysime kitus miestus Lietuvos, kuriuose dar nebuvome. Bet tai bus labai ribota. Mąstome ir galvojame, kad dar duosime apie 4 koncertus.
0: Tai dar šiais metais bus galimybė akustiniu formatu išgirsti Alaną Chošnau, ar ne?
1: Taip.
0: Smagu išgirsti patvirtinimą iš jūsų. O pati daina Aš bėgu nuo savęs. Ar galima pasakyti, kad jie atsirado po tų visų potyrių ir įkvėpimo kupina nuo tų akustinių koncertų?
1: Nu, kaip čia pasakyti, jums geras klausimas iš tikrųjų. Žinot, jeigu žmogus parašo dainą,

0: na, ir ten nelieka jo paties, tai iš esmės tada nelabai suprantu, kaip ją rašyti. Kažkas iš vis tiek iš tavęs ten visada lieka, kaip pasakyti.
1: Aha, gerai, supratom. O kokių artimiausių planų turite? Galbūt naujų dainų ruošiate klausytėms, ar galbūt kokių koncertų neužilgo dar iki tų akustinių, kaip minėjot anksčiau?
0: Suprantat, vasarą visą laiką tokia yra, nu, kaip pasakyti, daug netikėtumų, geras oras ir, žinot, mes ruošiam tokį, kaip pasakyti, ne tai, kad surprizą, bet rūpjūčio mėnesį Palangoje įvyks koncertas mano gyvai su grupe. Tai mes tikrai tam ruošiamės labai ir neužilgo paleisime bilietus į prekybą.
2: Puiku, seksim, žiūrėsim naujienas, kai tik sužinosim viską, mes irgi būtinai pranešim mūsų klausytojams. Tai aš galvoju, mes nieko labai nelaukdami, keliaujame ir paklausome naujausios Alano Chošnau dainos. Alanai, labai didelis ačiū jums už skirtą laiką ir gražios be prasidedančios vasaros ir sėkmingo jums laukiančio turą.
0: Gražios be prasidedančios vasaros, daug nuotykių, daug muzikos.
1: Ačiū Jums, Alnai, už pokalbį. Pasiklausom Jūsų naujienos. Aš bėgu nuo tylos.

0: Реклама.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Čia toksai intro gavosi, girdėjote Roko Jan kūrinį Skauda, dabar iki šio pokalbio pradžios.
2: Nuostabi daina.
1: Nuostabi daina ir taip pat nuostabus pašnekovas Rokas Jan su mumis šį rytą. Labą rytą.
3: Sveiki, labas.
2: Sveiki, Roko Jan.
1: Ir turim iš tavęs puikių naujienų iš tikrųjų. Kažkada neseniai pristatėme čia laidoje Pasilik gabaliuką tavo ir minėjai bus naujienų. Laukite, stebėkite, klausykite ir prašom visas albumas 10 dainų. Tai kaip jautiesi tokį didelį darbą padaręs?
3: Na, sunku kažkaip apibūdinti, kaip jaučiuosi, nes atrodo, kuri tą albumą visus metus turbūt ir... Ir vis laukia tos dienos, kai jau pagaliau išeis ir atrodo, va tada jau kažkas įvyks. Bet iš tikrųjų tai visos tas džiausmas ir stypia tam visam procese. Tai dabar net truputį keista, kad jau visi žmonės gali girdėti tas dainas, jau gauna reakcijas, jau ir koncertuose grojom, tai nežinau, laiminga, džiugiuosi.
2: Tai taip labai viskas po truputį, kaip sakai, ir taip, bet tikrai kupina džiaugsmo procese, girdžiu, ir gal galėtum pakomentuoti apie dainą Dilgėlėm, labai man krito į ausį kaip toks gana skirtinga daina ir toks kitoks skambesys.
1: Savita, savitas gabaliukas.
3: Jo, kažkaip ta daina tokia gavosi turbūt, nežinau kaip pasakyti, tai jos estetika tokia labai tamsi ir distortintas pats skambesys, nes kažkaip, nežinau, jis pasirašė taip labai poetiškai, tie visi žodžiai, bet skambesį specialiai norėjom padaryti tokį aštrų ir būtent taip, kaip tie žodžiai skamba, kad šaltom dilgėlėm, širdį man sugėliai, tai yra apie tą tokį jausmą, kuris palieka po kažkokių galbūt skirybų su žmogumi, kur supranti, kad kaip ilgai mes galim nešiotis tą kažkokį jausmą ir nepaleisti to, kas jau seniai pasibaigė.
1: Na ir Rokai pristatė savo albumą tik artimiausių gerbėjų būryje, ten aš įsivaizduoju, buvo labai labai smagus renginys, kokių iš ten įspūdžių ir emocijų pasiėmėjai.
3: Jo, čia buvo turbūt mano vienas mylimiausių koncertų apskritai gyvenime, kokius esu padaręs. Tai su klausytojus supažintinant, tai buvo visiškai slaptas koncertas, į kurį aš pakviečiau tik 200 savo ištikimiausių klausytojų, kurie ten seka Instagramo visus apdeitus ir viską, tai būtent jie gavo slaptą nuorodą. Ir to koncerto metu mes sugrojom tik tai naują albumą Alkis, nuo pradžių iki galo, nieko daugiau, jokių kitų dainų. Tai buvo labai keista, nes aš įpratęs visada, nežinau, bandai išparduoti tą koncertą, kad būtų sold out, tai bandai sudėti visas didžiausias dainas, kad visi žodžius mokėtų. Tiesiog toks visiškai kitokia patirtis, bet man atrodo kiekvienam kūrėjui, kai įsimeti kažką va tokio naujo į savo kasdienybę, tai gaunasi patys geriausi koncertai. Tai matėsi žmonių reakcijas į naujas dainas, matėsi su kuriom labiausiai surezonuoja, tai buvo žiauri smagu.
1: Ir Alkis, beje, trečiasis tavo albumas, su tuo ir sveikiname. Kodėl Alkis? Labai toks skambus pavadinimas.
3: Alkis kažkaip, berašant albumą, supratau, kad tas visos dainos apjungia tokį vieną dalyką, tai kažkokį vidinį trūkumą, kurį, man atrodo, mes visi nuolat nešiojamės. Jisai kartais būna tas toks, nežinau, prigimtinis toks, stiprus, nežinau, gyvenimui savo pačiam, kažkokiam santykiam, kažko vis yra negana, o kartais tie trūkumai būna tokie labai kasdieniški, mažyčiai tie alkiai, tiesiog, kurių mes net nepastebim, bet man atrodo, tai yra toks, nežinau, kaip užburtas ratas gyvenime ir kartais netgi tai, kas tave maitina, kas tave yra brangiausia ir svarbiausia, taip pat gali tave ir naikinti. Tas alkis toks neveltui albumo simboliu tapo gyvatė, kuri ryja save. Tai yra vienas seniausių žmonijos simbolių, būtent to tokio amžino, nesibaigiančio alkio. Tai mama, kažkaip tai buvo labai artima ir taip apsijungia tas visos dainos.
1: Pasėvėjom ir mes tą simbolį iš tikrųjų gudru ir su manu panaudoti tokį simboliškumą. Beje, gerai, čia truputį apie savęs ir jimus ir panašiai. Buvai Kauno gimtadienį, ar ne, savaitgalį. Ir ten su savo sirgaliais ir fanais susitikai. Kokie įspūdžiai iš to koncerto? Patiko Kaune?
3: Oi, labai, labai. Prasme, mes juokiamės, kad čia visiškai neapsakomas startas visam vasaros sezonui, nes tai buvo turbūt didžiausia minė, kokia esu dainavęs. Aš neįsivaizduoju, kiek tam buvo žmonių, kiek dešimčių tūkstančių, bet buvo labai labai didelis koncertas. Tai jo, tai labai fainai buvo būtent naujo albumo dainos atlikti pagaliau gyvai. Tai labai gerai įspūdžiai, jaučiuosi toks prisirinkęs jau. Tas mano alkis šiuo metu pasotintas, bent jau trumpam.
1: Trumpam pasotintas, bet iki lapkričio, ar ne, kai prasidės didieji koncertai Vilniuje ir Kaune. Žalgirio arena ir arena Vilnius. Rokai, norim tau padėkoti už šį pokalbį, kaip visada smagu su tavimi pasikalbėti ir išgirsti tavo mintis. Mes su Aisčiu įvertinom tavo albumą ir išsirinkom dvi dainas favorites. Gal tu galėtum pabandyti spėti, kurios dainos mums labiausiai patiko?
3: Wow, šiaip labai įdomu. Nu, tai aš jau spėjau, kad Dilgėlėm, nes buvo paminėta.
2: Bet nepataikai, Dilgėlėm man krito į ausį, dėl to, nes labai buvo kitoniška, bet Begėdžiai. Man labai
3: patraukė. Okay. Jo, kažkaip daug girdžiu iš aplinkos, kad Begėdžiai yra žmonių favoritas. Labai faina.
1: O dar vieną dainą, tai yra aš išrinkau Sekmadienį. Ką apie šitą?
3: O, ok.
1: Ką apie šitą gabaliuką pasakytum?
3: Šitas gabaliukas iš tikrųjų yra pats seniausias albume. Mes jį parašėm su Justinu Jaručiu dar prieš bažnyčią. Buvo mūsų pati pirma kartu parašyta daina. Mhm. Ir atsimenu, kad aš netgi, kai leidau linkėjimų EP, kuris išėjo pernai, galvojau, kad šita daina bus tam albume ir galbūt netgi bus, nežinau, visos tokios dainos, tokios sekmadieniškos kaip šita, bet ten galiausiai viskas pakrypo dar kitą linkmę, tai pagaliau šita daina po kokių 2 metų išlaukė savo laiko. Man labai faina, kažkaip primena tokį, nežinau, 2000-ųjų kažkokios situacijų komedijos garso takelį. Tai va, tikiuos klausytojai irgi įvertins.
1: Smagus abu lengvi kūrinukai, iš tikrųjų raginam visus klausytojus užsukti į YouTube platformą, rasti visas 10 dainų, beje yra ir singlai, kuriais tu pasidalinai dar iki šio albumo išleidimo, tai smagu sulaukti iš tavęs naujienų, smagu, kad papildai kelyje radio grojaraštį naujomis lietuviškomis dainomis.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū tau, Rokai, už šį pokalbį ir palinkėjimo norėtume kelyje radio klausytojams išgirsti.
3: Aš jums linkiu, kad alkis visgi niekada nesibaigtų, nes man atrodo, alkis yra svarbiausia varomoji jėga. Tai skirkit man laiko, kokį pusvalanduką savo dienoje, pasiklausykit visą albumą. Taip truputį suartėsim ir žodžiu, linkiu geros savaitės ir lauksiu koncuose.
1: Susitiksim ir mes koncertuose. Ačiū tau, iki kitų kartų.
2: Iki.
3: Ačiū, iki viso.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: like. Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Radijas kelyje. Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.